Great Pretender, Kasabian. Am gada vum enger Sendung Alte Noven zu lukket at Little Sims mam GT. Game On, ischt das nei Kollaboration.

0: Dropping give me 20, dropping give me 20, dropping give me 20. Tell your bro, drop and give me 20. We gon' either get this money or get this money.
1: An dat wer grad Helter Skelter, West in Peace Sean P. Dat ganz op engem Beat vun Eric Sermon. Kënn noch vum Eric Sermon segem lächte Projekt Dynamic Duos. Lo gi man Däichland an zwer bei den Epic, Lord Finesse an David McKenzie. Die Kollaboration hecht Like This erkennt vun der EP Lo-Fi Era.

An dat dowergrat den spënesche Wapper ge, Fiing Larry June op engem Beat vun Cookin' Soul. Me lo gitet gläich weider mat Skyzoo ass en Track Tags at the MoMA.